0: How about?
1: Atoto arere, atoto arere o. E malu kutu pepe pepe. O malo yu si mu ye ye bisita. Atu bako boni ye o. O do do ara.
2: E yonon me leti adye.